მოწასეთეჯ გერფელმი გეტონო პროგრამის მაპტოთაო აკაშვანინ ვამბავად ბოლოდრაგენებს ამბირაჩო მაგრამ ესაც ვგინე დოსმნიტე პრადეშიკ სამაჩარ პაშე